لایا گرمک بخش جمائین من مکھی مول گوایا سب کو بیجے اپنے پلے نو ہر پاوے سو کھیت جمایا گر سکھی ہر امرت بیجیا ہر امرت نام پھل امرت پایا جم چوہا کرس نت کرک دا ہر کرتے مار کڈایا کرسانی جمی پاو کر ہر بوہل بخش جمایا تن کا کاڑا اندیسا سب لاہیون جنی ست گر پرکھ تیایا جن نانک نام ارادیا آپ تریا سب جگت ترایا محلہ چوتھا سارا دن لال چٹیا من مکہورے گلا راتی اونگے دبیا نویں سوت سب ٹلا من مکھاں دے سر جوراں امر ہے نت دیوہ پلا جوراں دا آکھیا پرکھ کمام دے سے اپویت امید کھلا کام ویاپیک سدھ نر سے جوراں پوچھ چلا ستگر کے آکھیا جو چلے سو ست پرکھ پل پلا جوراں پرکھ سب آپ اپائن ہر کھیل سب کھلا

جہان قدرت نیکیاں قدرت بدیاں قدرت مان ابمان قدرت پاؤن پانی بے سنتر قدرت ترتی خاک سب تیری قدرت توں قادر کرتا پاکی نائی پاک نانک حکمیں اندر ویکھے ورتہ تاکو تاک پوڑی آپی نے پوگ پوگ کے ہوئے پسمڑ پور سدایا وڈا ہوا دنی دار گل سنگل کت چلایا اگے کرنی تیرت واچی ہے بہ لیکھا کر سمجھایا

اے اللہ سب کچھ کیتا تیرا ورت ہے، کیا ہم بال گوپالا راکھ لے ہو نانک جن تمرا، جیوں پتا پوت کرپالا سورٹ محلہ پنجواں گھر پہلا چوتکے، گرو گوبند سلاہی ہے پائی من تن ہردے تار، ساچا صاحب من وسے پائی ایہا کرنی سار، جت تن نام نہ اپجے پائی سے تن ہوئے شار، ساد سنگت کو واریا پائی جن اکنکار آدھار، سوئی سچ ارادنا پائی جس تے سب کچھ ہوئے، گرپور جانایا پائی کس بین ابر نہ کوئے، رہاو نام مہونے پچ موئے پائی گنت نہ جائے گنی، بن سچ سوچ نہ پائی ہے پائی سچا اگم تنی، آمن جان نہ چکئی پائی جھوٹی دنی منی، گرمکھ کوٹ ادھار دا پائی دے نام ایک کنی، سمرت ساخت سو دیا پائی بن ست گر پرم نہ جائی، انک کرم کر تھاکیا پائی پھر پھر بندن پائی، چاری کنڈا سودیاں پائی بن ست گر نہ ہی جائی، بڑ پاگی گر پایا پائی ہر ہر نام تیائی، سچ صدا ہے نرملا پائی نرمل ساچی سوئی، نظر کرے جس اپنی پائی تس پراپت ہوئی، کوٹ مدے جن پائی ہے پائی برلا کوئی کوئی، نانک رتا سچ نام پائی سن من تن نرمل ہوئی، سوٹ محلہ پنجواں دو تکے جو لو پاؤ اپاؤ ایہ مان ہے، تولو ملن دورائی آن اپنا